Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske, danas znatno svežije u odnosu na prethodne dane. Kao što znate i kao što vidite, pada i kiša, temperatura vazduha 19 stepeni u našem gradu, maksimalna dnevna do 28, ali od sutra ponovo iznad 30 stepeni i mnogo više sunca. 18. avgust po novom, peti po starom kalendaru, slavimo svetog mučenika Evsignija, ali i predprazništvo preobraženja. Sveti mučenik Evsignije bio je vojnik kod cara Maksimijana, kod cara Konstantina Velikog i kod njegovih sinova. Prisustvovao je mučenju svetog Vasiliska i video

0: da li je Gospod predao preko apostola svojoj crkvi još neke svete tajne?
1: Obično kažemo da u crkvi ima sedam svetih tajni, jer broj sedam označava savršenstvo. Međutim, u crkvi su bezbrojne svete tajne. Sve je u njoj sveta tajna. Ceo njen blagodatni bogočovečanski život i osvećenje vodice je sveta tajna, i monašenje i osvećenje hrama ili ikone, kao i osvećenje svake stvari. Svaka molitva je sveta tajna, jer njome silazi na nas i na naše darove i na stvorenja ista Božja sila, ista blagodat Duha Svetoga. Svaki i nečujni priziv Duha Svetoga i susret sa njim prerasta i pretvara se u svetu tajnu opštenja sa Hristom, koji je neopisiva i neizreciva sveta tajna života i svemira.

0: Rekli smo, poštovani slušaoci, da sutra proslavljamo jedan od najvećih i najlepših praznika Preobraženja Gospodnje. I to je slava jedine crkve posvećene ovom prazniku u Slavkovici. Kako će ova drevna svetinja proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam paroh Slavkovički, otac Marko Milovanović. Pomaže Bog oče.
1: Bog vam pomogao, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Jeste li spremni za slavu?
1: Pa eto, polako pripremamo, domaćin danas bilo ovdje šatro u porti crkve i polako se spremamo, privodimo kraju pripreme.
0: I kad počinje sveta liturgija?
1: Sveta liturgija počinje sutra u 9 časova. Ove godine, nažalost, episkop nije u mogućnosti da nam dođe, ali služit će otac Saša iz Mionice, to je naš namjesnik ovdje u Kolubari, i otac Velibor Bojičić iz Australije, iz Brisbena, i otac Gojko Terzić, bivši parok Slonovački. Tako da, ko može, bilo bi lepo da dođe. Svi su pozvani i sutra u 9 sati počinje služba.
0: Da, i sutra će također biti topao i vreo dan sa temperaturom vazduha preko 30 stepeni.
1: Pa danas je malo hladilo ovdje u Slavkovići, neka kišica jutro zbila, malo je rashladilo sad, ali sutra su rekli preko 34, tako da već od sutra popodne se preobražava i zemlja i nebo, jer od preobraženja već počinju hladnije i večeri, tako da sutra se već sve menja to u vezi vremena.
0: Da, večeri da, ali dani će i u narednih nekoliko dana biti vreli sa temperaturama vazduha oko 35 stepeni.
1: Jeste, pa šta ćemo, to je avgust.
0: Da, to je avgust, da, to je leto. Vi, bukvalno za 20 dana imate dve proslave, odnosno za manje od 20 dana. Proslavili ste praznik svetog proroka Ilije u selu Bag, gde ste također parok, i evo sutra, hvala Bogu, u Slavkovici.
1: Jeste, pa tako je to ovdje, dve su crkvene opštine i samim tim i dve crkve i dve slavobe su u avgustu, i tako je to, i šta ćemo, navikli smo i polako jedno za drugim, pripremimo se, crkveni odbor tu pomogne zajedno sa narodom i sve se to lepo spremi.
0: Kada smo se čuli za Ilindan, rekli smo, i to uvek naglašavamo, da je hram svetog proroka Ilije u selu Ba jedan od najstarijih hramova u našoj eparhiji, odnosno najstariji u Ljiškoj opštini, ali i hram u Slavkovici također ima bogatu istoriju. Dakle, on potiče iz 19. veka.
1: Da, crkva u Slavkovici bila je prvo crkva Brunara, koja je postojala na mjestu gdje je sada sazidana, gdje živim sa svojom porodicom ovdje u crkvenoj kući. Tu je bila crkva Brunara, kada je ona 1875. godine dotrajala i kad je bila već oronula, parohijani su sazidali crkvu na današnjem mjestu, i tu je sazidan novi hram, i to je crkva, znači, u kojoj sad služim iz 1875. godine. Nije pod Zavodom za zaštitu spomenika kulture, falilo je tu nekih 2 ili 3 godine da je bila stavljena pod zaštitu zavoda, ali crkva je iz 19. veka.
0: Da, zaista i ona ima bogatu i lepu istoriju. I vi naizmenično služite u Slavkovici, u selu Ba, odnosno više služite u Slavkovici nego u Ba.
1: Tako je, u Slavkovici liturgije ovdje u Bau ima 18 liturgija godišnje, i jedna liturgija ima u manastiru Vedenja Hrista Bogorodice u zaselku Ikonići. Tu to je i dalje je, to čeka se veliko svećenje, to čekamo kada će episkop odlučiti, ali jedna liturgija

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Ko može Bog, poštovani slušaoci, podsjetimo se istorijskih lista i događaja koji su obeležili 18. avgust u prošlosti. Na dan 1805. godine svi su na brdu Ivankovac kod Ćuprije, jednoj od najvećih bitaka prvog srpskog ustanka, prvi put potukli regularnu vojsku turske države. Napredovanje ustanka koji su zauzeli više gradova, uključujući i Užice i Karanovac, odnosno Kraljevo, uzelo je sultana i naredio Hafiz Paši, imenovanom za Beograd vezira, se 15.000 vojnika kreneša ka Beograd. Na Ivankovcu se pod komandom Milenka Stojkovića i Petra Brnca utvrdilo 2000 Srba koji su izdržali više turskih viša. Bitku je rešio vođa ustanka Karađorđe. Noću između 8. i 19. avgusta sa više od 4000 stanika braniocima pritekli pomoći iz pravca Vojvodine, pa su se povukli u Paraćin. Po dva bezuspešna napada na Visove oko Paraćina 20. avgusta i novih gubitaka, Hafiz Paša je po Lebanu ozbiljnim gubicima na Ivankovcu odlučio da se povuče prema

Nišu. 1810. godine rodio srpski politič, filolog i istočar Ljubomir Stojanović, sekretar Srpske kraljevske akademije, koji je 1121. Vašom Prodanović osnovao Republičku stranku, bio njen prvi prednik. Prethodno kao pripadnik Samostalne demokratske stranke više puta bio ministar prosvete i predsednik vlade. Njegova dela monografija Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića, srpski pisamenici, Slavljevo jevanđelje i srpski natpis zapisi, staletopisi dela Vuka Karadžića, uključujući i Vukovu prepisku, učbeni gramatiki stud o starim srpskim kamparijama, o srpskim crkvama 15. i 16. veku, o arhiskopu Danije. 1867. godine postavljen je kamen temelj Narodnog pozorišta u Beogradu. 1897. rodio se srpski slikar Milo Milunović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Slikarstvo je u Firenci, posle Drugog svetskog rata otišao je na studij u Parizu, u kojem prekidima ostao 1902. godine kad je u Beograd, gde je 1907. postao profesor umetničke akademije. Važno je uticao na mlađe generacije u Beogradu. 1908. rodio se srpski kompozitor Milan Ristić, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Studirao je u Beogradu, Izu i Pragu, bio učenik Milo Milojevića i Josipa Slavenskog. Njegova dela simfonija, muzika za kamerni orkestar, suita Agisosa, simfonijski varijate, koncerti za violinu, za klavir, kamerni orkestar, za klarinet, tvrdne klavirske i vokalne kompozicije. 1922. u Beogradu je počelo dvodnevno prvenstvo Jugoslavije u vodnim sportovima. 1948. u Beogradu je potpisana Dunavska konvencija, a 2000. je upokojila se srpska glumica Tatjana Lukjanova, koja je ostavila izbrisiv trag u istoriji srpskog prvišta. Član Beogradskog dramskog prvišta bila je od osnivanja nezaborne kreacije, ostvarila je u predstava Staklena menažerija, Harold i Maud, Mačka na usijanom limenom, Kuće sa prozorom, Bećarac, Izbiračica u agoniji, Boje vampira, Hamlet. A 2010. upokojio se mitropolit srednje-zapadno-arički i litvilsko-čikaški gospodin Kristofor. A 2019. svečano je otvoren, odnosno pušten u saobraćaj autoput Milo Veliki deo korid 11 od izuzetnog značaja bio. Novotoput E-63 je krak koji kroz zapadnu Srbiju transevropske magistrale koja poveduje pravac od Gdika do Atine, odnosno Istanbula s Jadranskim morem i Lukom Bar. Recimo da je 1900. godine rođen srpski kompozitor Milan Ristić. Nastavku slušamo njegovu kompoziciju koja nosi na galop.

pomaže Bog, poštovani slušaoci, da naslavimo svetog mučenika Evsignija. Danas je predpražništvo preobraženja, a u toku je i gospodinski post. Gospodinski post je najkraći od četiri velika godišnja posta i traje 15 dana od 14. do 28. avgusta, ali je stroži od božićnog i apostolskog, tako da pravoslavni hrišćani zbog velikog poštovanja prema Presvetoj Bogorodici ovaj post poste kao i veliki post. Crkva je ustanovila ovaj post kako bi se svi sećali Presvete Bogorodice i tražili molitveno zastupništvo od nje. Prvi put se post pominje u spisima Teodora Studita 826. godine. Gospodinski post je konačno utvrđen na Carigradskom saboru 1166. u vreme patrijarha Lukija Hrisoverga i cara Manojla I. Komnina. Praznik preobraženja gospodnjeg posebno se slavi u manastiru Lelić, jer je upravo na taj dan 1929. godine osvećen hram koji je sveti vladika Nikolaj darivao svom rodnom mestu i u kome od 1991. godine njegove mošti prebivaju. Denije se služi danas u 17 časova, sveta liturgija sutra u 8 sati i 30 minuta. Sveta liturgija sutra na preobraženje gospodnje u Valjevskim hramovima Vaskrsenja Hristovog pokrova Presvete Bogorodice i svetog Georgija Povedonosca počinje u 9 sati. Jedini hram u eparhiji Valjevskoj posvećen preobraženju gospodnjem u Slavkovici proslavit će slavu svetom liturgijom na dan praznika sa početkom u 9 sati. Svetinja je sagrađena 1875. godine na mestu prvobitne crkve Brvnare. Podseća jerej Marko Milovanović, paroh Slavkovički, koji opslužuje i crkvu svetog proroka Ilije u selu Ba. S obzirom da su u pitanju dve crkvene opštine, otac Marko kaže da su parohijani dobri, da hoće da pomognu, ali da među njima postoji ideološke razlike još iz perioda Drugog svjetskog rata. Jedan od gorućih problema je smanjenje broja stanovnika, što zbog odlazaka u gradove, što zbog velikog broja neoženjenih. U sredu 19. avgusta Saborni hram preobraženja gospodnjeg u Zagrebu proslavit će svoju hramovnu slavu. Ovogodišnje prazično sabranje ima poseban istorijski značaj. Navršava se 160 godina od izgradnje novog sabornog hrama, ali i 232 godine od kako je hram Zagrebačke pravoslavne zajednice posvećen preobraženju gospodnjem. Praznovanje će početi danas u 18 časova služenjem prazničnog denija. Na sam dan praznika 19. avgusta u 9 sati bit će služena sveta arhijerejska liturgija koju će služiti episkop Valjevski Isihije i episkop Buenosajreski južnocentralnoamerički dr. Kiril, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. Posebna radost ovogodišnje slave jeste i dolazak moštiju svetog vladike Nikolaja i svetog Justina Ćelijskog koje će u Zagreb doneti episkop Isihije. Vernici će tako na sam praznik imati priliku da se poklone moštima dvojice velikih svetitelja naše svete crkve. Evanđelje Hristovo je evanđelje praštanja, podvukao je protojerej Stavrofor Radomir Aleksić u nedelju 11. po duhovima 16. avgusta na svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice. I mi najčešće u molitvi Gospodu tražimo od njega da se smiluje na nas. Naš Otac Nebeski nam prašta dugove naše kao što mi praštamo dužnicima svojim, dodao je besednik, istakavši da praštanje nije etički čin, već način kako treba da živimo i kako treba da opštimo. Praštanje se poisto već čuje sa ljubavlju, o čemu je govorio i sveti vladika Nikolaj. Nismo mi ti koji praštamo, već prašta Hristos u nama. Praštanje je u duhovnom smislu terapeutska i katarzična kategorija.

Gorija, naglasio je otac Radomir, zaključivši da u ovim danima Uspenskog posta treba bar da praštamo svima i sve bezuslovno. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načaspovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić u sasluženje bratstva svetinje, pojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju vernika. Mitropolit Niški Arsenije posetio je 17. avgusta spomen hram Svete Trojice u Gornjem Adrovcu. Tom prilikom vladika se sastao sa predstavnicima vlasti opštine Aleksinac u cilju organizacije svečanog obeležavanja 150-godišnjice od boja kod Gornjeg Adrovca, vođenog tokom Srpsko-Turskog rata 1876. godine. Tokom ovog sukoba je ovdje život izgubio ruski grof i pukovnik Nikolaj Nikolajević Rajevski, koji se kao dobrovoljac priključio borbi našeg naroda za oslobođenje od osmanske vladavine, a u spomen čijeg stradanja je podignuta ova svetinja na kojoj su u prethodnom periodu izvršeni veliki radovi na polju sanacije i restauracije. Vreme danas, tokom prepodneva bilo je oblačno, tokom popodneva razvedravanje i delimično sunčano. Temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 18. avgust u prošlosti. Na današnji dan 1805. godine Srbi su na brdu Ivankovac kod Ćuprije u jednoj od najvećih bitaka prvog srpskog ustanka prvi put potukli regularnu vojsku Turske države. Napredovanje ustanika koji su zauzeli više gradova, uključujući Užice i Karanovac, odnosno Kraljevo, uznemirilo je sultana koji je naredio Hafiz Paši, imenovanom za beogradskog vezira, da se 15.000 vojnika krene od Niša ka Beogradu. Na Ivankovcu se pod komandom Milenka Stojkovića i Petra Dobrnca utvrdilo oko 2.000 Srba, koji su izdržali više turskih juriša. Bitku je rešio vođa ustanka Karađorđe, koji je noću između 18. i 19. avgusta sa više od 4.000 ustanika braniocima pritekao u pomoć iz pravca Jagodine, pa su se Turci povukli u Paraćin. Posle dva bezuspešna napada na Visove oko Paraćina 20. avgusta i novih gubitaka, Hafiz Paša je pokoleban ozbiljnim gubicima na Ivankovcu odlučio da se povuče prema Nišu. 1860. godine rodio se srpski političar i filolog i istoričar Ljubomir Stojanović, sekretar Srpske kraljevske akademije, koji je 1921. sa Jašom Prodanovićem osnovao Republikansku stranku i bio njen prvi predsednik. Prethodno je kao pripadnik Samostalne demokratske stranke više puta bio ministar prosvete i jednom predsednik vlade. Njegova dela monografija Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića, Stari srpski pisani spomenici, Miroslavljevo je Evanđelje, stari srpski natpisi i zapisi, stari letopisi, dela Vuka Karadžića, uključujući i Vukovu prepisku, udžbenici, gramatike, studije o starim srpskim štamparijama, o srpskim crkvama u 15. i 16. veku, o arhijepiskopu Danilu. 1868. godine postavljen je kamen temeljac Narodnog pozorišta u Beogradu. 1897. rodio se srpski slikar Milo Milunović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Slikarstvo je učio u Firenci. Posle Prvog svetskog rata otišao je na studije u Parizu, u kojem je sa prekidima ostao do 1932. godine, kada je došao u Beograd, gde je 1937. postao profesor umetničke akademije. Snažno je uticao na mlađe generacije slikara u Beogradu. 1908. rodio se srpski kompozitor Milan Ristić, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Studirao je u Beogradu, Parizu i Pragu.

Bio je učenik Miloja Milojevića i Josipa Slavenskog. Njegova dela 9 simfonija, muzika za kamerni orkestar, suita Giocosa, simfonijske varijacije, koncerti za violinu, za klavir, za kamerni orkestar, za klarinet, kamerne klavirske i vokalne kompozicije. 1922. u Beogradu je počelo dvodnevno prvenstvo Jugoslavije u vodenim sportovima. 1948. u Beogradu je potpisana Dunavska konvencija, a 2003. upokojila se srpska glumica Tatjana Lukjanova, koja je ostavila neizbrisiv trag u istoriji srpskog pozorišta. Član Beogradskog dramskog pozorišta bila je od osnivanja, a nezaboravne kreacije ostvarila je u predstavama Staklena menažerija, Harold i Maud, Mačka na usijanom limenom krovu, Kuće sa prozorom, Bećarac, Izbiračica u agoniji, Buđenje vampira, Hamlet. A 2010. upokojio se mitropolit srednje zapadnoamerički i libertvilsko-čikaški gospodin Hristofor. A 2019. svečano je otvoren, odnosno pušten u saobraćaj, autoput Miloš Veliki, deo koridora 11 od izuzetnog značaja za Srbiju. Novootvoreni autoput E-763 je krak koji kroz zapadnu Srbiju transevropske magistrale koja povezuje pravac od Gdanska do Atine, odnosno Istanbula, sa Jadranskim morem i lukom Bar. Rekli smo da je 1908. godine rođen srpski kompozitor Milan Ristić i u nastavku slušamo njegovu kompoziciju koja nosi naziv Galop.

0: zaštitu spomenika kulture. Falilo je tu nekih 2 ili 3 godine da je bila stavljena pod zaštitu zavoda, ali eto, crkva je iz 19. veka.
1: Da, zaista i ona ima bogatu i lepu istoriju. I vi naizmenično služite u Slavkovici u selu Ba, odnosno više služite u Slavkovici nego u Ba.
0: Tako je, u Slavkovici liturgije ovdje u Bau ima 18 liturgija godišnje i jedna liturgija ima u manastiru Vedenja Hrista Bogorodice u zaselku Ikonići. Tu to je i dalje je, to čeka se veliko svećenje, to čekamo kada će episkop odlučiti, ali jedna liturgija na Vedenje, dakle 4. decembra je u manastiru gore u Ikonićima, ove ostale su u Slavkovici i 18 liturgija ima u Bau gore.
1: Pa vi praktično opslužujete 3 crkve.
0: Pa opslužujemo manastir u Ikonićima je pod upravo manastira Lelić iz i oca Georgija, arhimandrita, tako da tu pomogne malo i uglavnom u manastiru gore jedna liturgija godišnje, u ostalo u Slavkovici u Bau.
1: I kakvi su vam parohijani?
0: Pa dobri su s obzirom šta nas sve kao narod snalazi, šta se sve dešava, narod je, guramo nekako, narod se skupi, složi se, obavimo kod crkve ono što je potrebno i što je bitno i idemo nekako, hvala Bogu.
1: A kako se slaže narod 2 crkvene opštine, s obzirom da ste vi parohi u Slavkovici i u selu Ba, imali možda saradnje među njima ili ima nekog rivaliteta?
0: Pa nema rivaliteta, mislim, ostali su tu neke ideološke razlike još iz Drugog svjetskog rata. U Bau su bili četnici, prvi četnički kongres, u Slavkovici je bila konjička brigada, ali su bili partizani i to je posle tako urađeno da bude jedna parohija, 2 crkvene opštine, postoji osjećaj neki rivalitet još iz tog nekog ideološkog perioda, iz Drugog svjetskog rata i ponekad, ali što se tiče crkava, okej su oni i pomognu se i sve je to normalno.
1: Da, dakle, to je još zaostavština iz Drugog svjetskog rata. Prije kada smo se čuli, vi ste mi ispričali jednu priču da u crkvenoj porti da je postojao 12 lipa u pitanju, dakle, crkva u Slavkovici. Dakle, svaka porodica imala svoju lipu ispod koje je priređivala gozbu na praznik preobraženja.
0: Da, s obzirom da se ova nedelja zove nedelja gozbe, u Slavkovici je bilo 12 lipa u krug, znači oko crkvene porte koje su crkvenu portu opasivale i one su posađene tada kada je crkva u Slavkovici zidana 1875. godine i one su danas, su ostale još 3 lipe u životu. Ja to u planu imam, nadam se da će mi ovdje ljudi pomoći da nekad vratimo i ovih 9 lipa okolo, ali to su bili, svaka familija u Slavkovici imala svoju lipu i oni su na preobraženje donesu ćilime i ispod lipa svojih stave, što su poneli za hranu i onda na sredini porte je bila tu igranka i tako su prosjali preobraženje.
1: I u tih 12 porodica, da li su ostale neke porodice u životu? Znate
0: pa
1: li
0: ostale su većina njih, većina tih familija su i dalje tu, imaju svoje potomke, ali smanjuje potomke, ali smanjuje stanovništvo. Spanje je stalnisto kao i svakoj srednjoj sredini, tako i ovdje.
1: Dakle, mnogi su otišli iz Slavkovica, tako?
0: Da, odlaze mladi ljudi, stalništvo se smanjuje. Ovdje je sad upravo zatvorena i pošta u selu i smanjuje se broj djece i u školi, tako da sve se to vidi. Mi vodimo tu statistiku i sve se može kad ima naroda. Kad naroda nema, onda i ne možete ništa, jer gdje svešnik nema pastu sabranu oko sebe, onda sve to teže ide. Tako da sa smanjenjem stanovništva sve je teže za svešnika, ali kao što sam rekao i malo pre, držimo se još i guramo nekako.
1: Da, baš tako. I ne samo da je bitno da ima naroda, bitno je da među tim narodom ima i dosta omladine, mladih ljudi, jer mladi ljudi su upravo ti koji pokreću sve.
0: Tako je, ali u Slavkovici ima preko 50 neoženjenih muškaraca, tako da to su mladi ljudi koji nemaju porodice i to je sve manje i manje venčanja, ima sve manje krštenja, sve više sahrana i to je tako u svakoj seoskoj sredini.
1: Jeste, to je problem i sa drugim selima, recimo to je isto tako problem i sa Brankovinom, koja je baš blizu Valjeva, koja nema ni

0: Da li je Gospod predao preko apostola svojoj crkvi još neke svete tajne?
1: Obično kažemo da u crkvi ima 7 svetih tajni, jer broj 7 označava savršenstvo. Međutim, u crkvi su bezbrojne svete tajne. Sve je u njoj sveta tajna. Ceo njen blagodatni bogočovečanski život i osvećenje vodice je sveta tajna i monašenje i osvećenje hrama ili ikone, kao i osvećenje svake stvari. Svaka molitva je sveta tajna, jer njome silazi na nas i na naše darove i na stvorenja ista Božja sila, ista blagodat Duha Svetoga. Svaki i nečujni priziv Duha Svetoga i susret sa njim prerasta i pretvara se u svetu tajnu opštenja sa Hristom, koji je neopisiva i neizreciva sveta tajna života i svemira.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svetog mučenika Evsignija, danas je predpraznišstvo preobraženja, a u toku je i gospodinski post. Gospodinski post je najkraći od četiri velika godišnja.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svetog mučenika Evsignija, danas je predprazništvo preobraženja, a u toku je i gospodinski post. Gospodinski post je najkraći od četiri velika godišnja posta i traje 15 dana od 14. do 28. avgusta, ali je stroži od božićnog i apostolskog, tako da pravoslavni hrišćani zbog velikog poštovanja prema Presvetoj Bogorodici ovaj post poste kao i veliki post. Crkva je ustanovila ovaj post kako bi se svi sećali Presvete Bogorodice i tražili molitveno zastupništvo od nje. Prvi put se post pominje u spisima Teodora zastupništvo od nje. Pisima Teodora Studita 826. godine. Gospodinski post je konačno utvrđen na Carigradskom saboru 1166. u vreme patrijarha Lukija Hrisoverga i cara Manojla I. Komnina. Praznik preobraženja gospodnjeg posebno se slavi u manastiru Lelić, jer je upravo na taj dan 1920.